מסכים יחנת ילי עוד קרקות נבולי נקומי איזבלה כמאש פרזמי עלילה קשה עוד קרקות נבולי.